0: ہم نے کہا تھا نا کہ بازو میں ہے طاقت جس کی، چلتی ہے حکومت اس کی.
1: ارے عقل کے دشمن طاقت پہ کاہے اترائے رے، ارے ادھر پلٹ کے دیکھ ذرا تیرے باپ ہیں آئے رے.

0: راہل دیو برمن کی طرز تھی مجرو سلطان پری کی رچنا آپ نے سنی محمد رفیع آشا بھوسلے کی آوازوں میں. فلم تھی تیسری منزل.
1: یہ چیز خاص میں نے اس انجان دیوی کے نام لکھی ہے جو شاید کہیں کسی زندگی کے موڑ پر میرا انتظار کر رہی ہے, یا یوں سمجھیے کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں.

کہ کیا آپ کے جیون میں کبھی غلط فہمیوں کا دور آیا اور آپ نے اس دور کو کس طرح کس خوبصورتی سے نبھایا، یہ آپ ہمیں ضرور بتائیں، کیونکہ کئی بار غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اور بڑے من مٹاؤ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کئی بار غلط فہمیوں کے باوجود بھی بڑا پیار امڑتا ہے۔ ہمارے سبھی شرداؤں کا پھر سے بہت بہت سواگت ہے کاریکرم میں، سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

یہ غلط فہمی بھی شرطاؤ اپنے آپ میں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جدھر دیکھو بس ایک ہی تصویر نظر آتی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں لیکن آپ کو بس وہی وہ دکھتا ہے یا دکھتی ہیں یا دکھتی ہیں چیزیں جنہیں آپ من میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مثلاً جب آپ سمندر کنارے بیٹھتے ہیں.

ذرا سی بات کہنی تھی کہ پیار ہے تم سے، پر صدی بیت گئی، زبان سے شبد نہیں پھوٹے، نہیں کہہ پائے پیار ہے تم ہی سے۔ پلکوں کی پنکھڑی میں ہی بند رہی پیار کی پوٹلی، شاید سچے پیار کی یہی ہے پریبھاشا۔ وہ پیار ہی کیا جس کا بار بار بخان کیا جائے، وہ یاد ہی کیا جس سے پیار نہ ہو، وہ یاد ہی کیا جو ہر وقت دل کے قریب نہ ہو۔

ڈھلتی ہوئی رات سے گفتگو، چاند کا سفر جاری ہے۔ چاند کا مسکرانا اس روز بھی کچھ ایسا ہی تھا جب ہوئی تھی ملاقات ان سے۔ تاروں کی اوڑھنی پہن کر رات نکل پڑی تھی سیر پر۔ خوبصورت ہو رات، منمیت ہو ساتھ، تو بس زندگی میں اور کیا چاہیے۔